0: office.
1: Followed by the oh-so-relaxing commute home.
0: Then there's the homework, the dinner, the endless notifications.
1: Which is why we've got your chance to hit pause, take a breather, and just chill.
0: With the world's greatest love songs, the biggest icons in music, and Malta's most relaxing late-night soundtrack, uninterrupted.
1: Late Night Love, back from 10 p.m. on Bay Easy 100.2. Weather.
2: Bonġu, il-ħamis fil-ħodu, dan huwa Bay Easy Breakfast mi għajkard għalli, għanibdew bħarsa lejn it-temp, għalman namlu ta' kull-jum, bit-temperaturi l-lum jibqaw t-lajn sa' massimu ta' 35 grad, jinħassu l-iktar għal 36 grad Celsius, l-inqas temperatura jgħadik l-għedin fija bħalissa 26 grad Celsius madwar Malta għawdex, ri ħafif forza 2 għal 3 minn maestral li għandu jitqawwa ħarira jitla forza 3 għal 4 massimu għal aktar tard.

Dejna bil-gbir dal-għadu Dire Straits, Sultan of Swings Waqt Basic Breakfast Record Għadja bonġo Kif aħna bdejna n-għumu jew bdejna n-ġuftana l-ħamis fil-għadu Nispera kellek lejl tajjeb lejl ta' mistriħu kol nibdew il-ġurnata flimkien bejzi breakfast tiħu niprofa nejnek tiġi naqra aktar ftiħak jena. Preparat kan ta' naqra uħra dal-għodu, għab aktar bħal din ta' Whitney Houston. It's not right, but it's okay what bejzi breakfast.

Rolling Stones in the Stars. Il-ħamis fil-ħodu dan huwa Easy Breakfast mi għajkard għalja. Tinsiex li għada taġġa t-ritorna, il-kompetizjoni tista' trepek par biljetti biex murtara l-lima fil-tid ġewwa Reading Cinemas, drinks popcorn kollox fuqna. Free Film Fridays, huwa the home run ma' Albert Galdes, ebad il-risposta tiegħek fuq WhatsApp lill-Albert għajdlu. Li ma filmet jitkellem dwaru, meta jirnexxilek taqta minn dawk it-tliet kelmiet li ħajtiku, tista' terbaħ bil-kbir inti wkoll.

0: Sixpence None the Richer, Kiss Me, għal-ħamis fil-ħodu, dan huwa bi Easy Breakfast mi Kurt Galja. Kif naslu għal din?
1: Kurt's Mood Booster.
2: Bay Easy 100.2.
0: Ħafna jsemmuwi li anke meta niltaqa' magħhom fit-triq jgħidu li dik il-mood booster kif dejjem jirnexxilek iċċaqlaqna biha. Niprofa, dak huwa l-punt tagħha, nażillek diska partikolari li biha tiċċaqlaq tkanta u tisfem ftit u tibdilek il-ġurnata tiegħek fuq nota tajba, speċjalment jekk inti bħali. Fan ta' dan il-grupp partikolari li jażilt lek dal-għodu, jażilt lek grupp, mux liktar grupp favorit tijaj, pero għattini liktar grupp favorit tijaj, kollu namet li kważi naf kull diska taħħom, il-mużika taħħom ta' ġobni wisk. Għedni t-kellem dwar l-ħat ħalif qaba, din hija Dancing Queen għal-ħamis fil-għodu, l-Mood Booster, bonġu!

David Bowie u Starman, kif jabżu 7-9 minuti għal-ħamis fil-ħodu dan wabbe Easy Breakfast Maker. Galja, bonġu, li lek jek forsi jadda kif t'umma, da kif t'lif xaħġa, nti mfakrek illi jek forsi sejr li l-bahar hemm ċans li tinduna li ċertu xtajtiet għedin jiġu riġenerati kif jgħidu, għedin jirranġaw ħafna affarijiet ukoll postijiet turistiċi fl-akwati tal-bajjiet, ġifieri hemm ċans li tinduna li għaddejjin dawn it-tip ta' refurbishments jekk tittajdulhom hekk. Ha, ovvjament minħabba l-fatt li issa qed noqorbu lejn in-nofs tas-sajf il-peak season ta' turisti, allura ovvjament kemm jista' jkun nippruvaw nieħdu ħsieb il-xtajtiet tagħna fil-waqt li fakrek ukoll li t-temperatura ħajbqgħu tilgħin issa. Ħarġet twissija oranġo mill-Met Office il-fatt li għandha fis-seħħ sa nhar is-sibt li ġej bit-temperaturi jisparaw il-fuq għal tmiem din il-ġimgħa.

0: Il-ħamis fil-ħodu dan huwa Easy Breakfast mi għajkard għaljamers u aktar viċin tal-weekend u koll, mod speċjali għal daw kolla li jħobbu disk italjani, għana fliaw ħafna fans ta' disk italjani għaw Malta, dik kena tal-ikom. Isma, l-mena uftiti għan itkelmu naqra dwar daw kinnis li forsi taqbel maħħom, jow nkella xinnis li iktar kemma taqblu, xiktar taqblu. Fissens tal-kelma, jafimni. Fuq dak it-tip ta' nies ħanitkellmu, qabel xejn, għandna tħares lejn is-sitwazzjoni ta' traffiku hemm barra ngħidlek fejn għandek tevita dalodek ma tixtieqx teħel fit-traffiku u għandi aktar ġejjin fosthom Jennifer Page.
1: Bay Easy Breakfast
2: with Kurt Gallia and the Eden, your summer entertainment destination. The long day in the office,
3: followed by the oh so relaxing commute home.
2: Then there's the homework, the dinner, the endless notifications.
3: Which is why we've got your chance to hit pause, take a breather, and just chill.
2: With the world's greatest love songs, the biggest icons in music, and Malta's most relaxing late night soundtrack, uninterrupted.
3: Late Night Love, back from 10 p.m. on Bay Easy 100.2.
4: Looking for top sports brands? Visit Sports Locker today. Puma, Adidas, Fila and much more. We are located in Maliha, Bujiba, Emsida and Rabat. Sports Locker, where sports meets style.
5: Want an alternative to the usual sixth form? Choose a one-year pathway at STC Higher Education. You can graduate with a UK honours degree by age 20. Find out more. Visit stcmalta.edu.mt.
6: Issew għan taħt l-effett tal-kannabis, drogi u alkohol jista' jħalli konsegwenzi seri. Aħsibha darbtejn. Sekonda waħda tista' tbiddel kollox. L-Aġenzija Setqa tista' tgħinek. Chempel 179 illum.
7: Make your summer even more rewarding at Eden Cinemas. Watch six movies between July and September and get a €25 voucher to spend at the Eden, all while enjoying the latest blockbusters in cool premium comfort. T's and C's apply.
2: Traffic and travel
3: on Bay Easy 100.2.
0: Situazzjoni moderata fejn jidħol traffiku hemm naqra żgħira lejn iċ-ċentru ta' Malta bi traffiku jiġi rapportat għal Domoro l-Marsa direzzjoni lejn Marsa Hamrun Bypass għal Dalgħodu anki bil-kontra minn imrieħ il-bypass Original Road direzzjoni għal Marsa Hamrun Bypass direzzjoni lejn is-Sawti dar li qed jeħex ftit ukoll. Żaparu di Fgura b'mod partikolari direzzjoni lejn Naħal Ġdid nissuġġerilek li tevita xi naqra. Għandek in-niżla ta' ħalluqa għan kimdina Road tal-Qormi tnejn li huma direzzjoni lejn iċ-ċentru ta' ħall-Qormi l-istess sitwazzjoni għal Dalgħodu. Id-dawra ta' Pembroke kintu ġej minnaħa tal-Baħar iċ-Ċaq biex niftehmu l-direzzjoni lejn San Ġiljan għandek is-sibna għal ta' traffiku mhux ħażin ukoll f'dawk l-akwatin.

Coldplay. U feels like I'm falling in love, kif ħajduq s-seba u nofs nesin żewġ minuti għal-ħamis fil-ħodu dan huwa Easy Breakfast miegħi Kurt Galea. Eħe, ma nafx hekk smajt, però apparentament sar dan l-istudio li meta taħseb naqra fuqha, teknikament anke jien naħseb naqbel magħha, għaliex sar dan l-istudio fejn sabu li persuna ssib konnessjoni iktar malajru, iktar faċli ma xi ħadd li ma tantx taqbel fl-opinjonijiet tagħha, għaliex ovvjament ikollhom aktar affarijiet fuq xi jitkellmu u jiddiskutu. Sabu wkoll li persuna li taqbel magħha fl-opinjonijiet tiegħek hemm inqas ċans li tikklikjaw bħala ħbieb ngħidu aħna ma nafx jekk tħossix hekk inti ma naħseb naqbel naqra magħha jiena se peħe ma' sħabi kollu argumenta u ma naqblux fuq diskussjoni li nkun qed nitkellmu dwarhom jiġifieri vera.

Duran Duran no Ordinary World waqt Base Breakfast miaj Kurt Gall jatmini għan iqsin tnax il-minuta bħalissa l-ġurnata illi fija wkoll tiġi ċelebrata il-festa ta' Salvatur ġewwa ħallija l-bieraħ fil-għaxija jkoll nammetti li mort sa ħallija li xina joġobna ħafna ħafna n-nar tal-festi u vera kellhom xew tal-bliħ il-bieraħ. Tibda tgħid kemm għandna biex niftaħru bit-tradizzjonijiet tagħna l-Maltin. Ew prosi kbira li l-pirotekniċi kollha li ħadmu kemm fuq ix-xew tal-bieraħ kif ukoll dawk il-pirotekniċi kollha li għandna sajf sħiħ minn li xew stan-nar hawn Malta. Għandna biex niftaħru ta' vera bil-pirotekniċi tagħna l-Maltin. Ta' vera prosit kbira li kull min involut fix-xogħol tan-nar ukoll.

Natasha Bedingfield, do these words, 88 minuti f-27 grad Celsius għal-ħamis fil-ħodu dan wabi Easy Breakfast. Mi għajkert għalja f-norbu aktar issa, lejn Shutdown Week ġimma l-ħafna jkunu looking forward għalja biex jistriħu ftit, pero realistikament Shutdown Week jassoċjata wkoll mal-festa ta' Santa Maria, seba Santa Marijiet li jiġu ċelebrati madwar Malta u għawdex, naħseb l-ikbar festa ta' sajf tkun din u xek. Seba rħula differenti, seba villaġġ differenti ċelebraw l-istess festa u koll allura nspirajt naqra ruħi dal-għodu, għatħan istaqsi naqra li l-għax taħseb dwar, għajmin issa il-qofol tal-festi tista' tgħid qegħdin fih jekk mhux kważi biżna aktar minn nofsu issa. Ma nafx kif taħseb dwar għad il-biċċa tax-xogħol. Naf ħafna nies li jmorru jiċċelebraw festi differenti ta' rħula differenti. Jena onestament l-unika festa li niċċelebra hija dik taż-żejtun għaliex imrobbi hemmhekk u niċċelebra l-festa ta' Santa Katarina fil-fatt. Ma kif ikoll nsaqsi lilek x'taħseb dwar din? Għandu wieħed jiċċelebra festa ta' raħal li m'għandu xejn x'jaqsam miegħu. Ma nafx taħseb dwar, għandek kurzita, ebat li ftit fuq WhatsApp eja, fuq 9909-1002, għandek xtiċċelebra festa ta' xi raħal jew villaġġ li m'għandek xejn x'taqsam miegħu inti.

0: Nara ktar kurrent u modern Ampero tinstama tal-bliħ Siena Spyro, Great Expectation Ekif jabżat minni għon ufsa l-ħamis fil-ħodu Dan u għabiz breakfast Mi għaj kajt għar, jafej dal-ħodu Għat nitkelmu naqra dwar il-festi Għandu bniedem jiċelebra festa Ta' xirraħal jow belt jow villaċ Illi mandu xejn xaqsam miegħu Mandux konnessjoni miegħu Ġastax per eżempju Joġbu l-brijju ta' dak ir-raħal partikolari U Chris għalidna xaħġek, bonġu Chris
1: U mela, mux ovvjeri għandek Tmurġu festi uħra
0: Taqbel
1: Ġo pieċi xaw izbaħ mil festi u innar Inti semmejt tal-imqabba Tal-imqabba ħna
0: Tal-eżempju
1: Tal-imqabba Għana na festa sabiħa, ja?
0: Għama xek?
1: Għana għabdu naqra mal-ġilin Skont li ma festa Għana ta' Santa Maria kbira u sabiħa Fija minn kollox
0: Għam għabdu n-nari
1: Il-sekondarja na għabba tuta Għabdu naqra maħħom għana kiet Il-ġurnata t-tajba
0: Tanti għalli li Chris Gerada Grazzafna u koll tal-messaġġ tiegħek Inti li qed tismani hemm barra x'taħseb ħajt dwar li biċċa tax-xogħol, I mean naf ħafna nies illi ħammur sal-marċ ta' dak ir-raħal pereżempju għax ikollhom brijju sabiħ. Taqbel magħha hekk m'għandek xejn x'taqsam miegħu dak ir-raħal, tmur tiċċelebra l-marċ tal-festa hekk. Eh?

Michael Jackson, Don't Stop Till I Get Enough, il-disa neqsin 10 minuti f-27 grad Celsius madwar Malta għawdex bħalissa, kert għalja unek għal-ħamis fil-ħodu. Għet nitkelmuna għal dwar il-festi, għet nistaqsi li għilek jek wieħed għandu xi ċelebra festa ta' xi raħal jew belt illi m'għandu xejn assoċjat miegħu, għandu membri tal-familja minn hemm laqgħet tiċċelebra għax forsi trabba hemm pereżempju. U jkomplu nifhem aktar messaġġi, ħelo kbira l-Darina Bela li qalli jien ngħidu kif inhi St. Patrick's Day meta ħadd però kulħadd jiċċelebra. Għalli sew ma nara xejn ħażin illi wieħed jiċċelebra festa ta' xi raħal jew belt illi m'għandu xejn x'jaqsam magħha. Għandek naqra ta' punt, Malta speċjalment iktar u iktar.

Snow Patrol, Chasing Cars, jek kif jabżu 9 minuti għal-ħamis fil-ħodu, dan huwa Easy Breakfast mi għal-Kart Galja. Bunġu, xemmenna omnew, ġejna ftana dal-ħodu. Naqra diffiċli fuqi, ej, ej, għamel kuraċ. Ta' d-ġurnata ta' ħidma l-lum oħra għadha f'kemm irrajdlek jasal weekend ieħor, kont tista' tistriħi jew tagħmel affarijiet illi fost il-ġimgħa ġi kollok ċans tagħmel. Jiena beħsib ningawdi ħdha l-weekend, naqra bid-dajsa ovvjament. Ma jistax jonqos issa. Għannu għalaw il-xemx fi sħana. Għankomplu ma' Eric Carmen is-sam.

0: Miley Cyrus, enorm minn għanda. Dik kienet Midnight Sky, id-disa u nofs neqsin żewġ minuti għall-ħamis fil-għodu nfakrek illi għada teġa t-ritorna kompetizzjoni partikolari.
1: Win with Bay Easy 100.2
0: Free Film Fridays, tlet kelmiet, Albert Galdes ħajkun jgħati tihom lak waqt the home run xiħin partikolari, ħajkun jgħati lek dan it-tlet kelmiet illi għandhom waslu kal-titlu ta' film partikolari, normalment ikunu faċli, mhux daqshekk diffiċli. Li għandna bżonnok tagħmel huwa tibgħat lilna risposta tiegħek x'inhu il-film illi Albert Galdes ikun jgħati jirreferi għalih. Fuq WhatsApp, fuq 9909 flimkien 9909102 flimkien ma jismek ukun jomok u anka l-email address. Albert ħajbat li ġat trend minn daw kollha li ħajtuna risposta tajba u jtik par biljetti biex tara wieħed minn ħafna films tal-ġen tal-bliħ illi hemm ġewwa rieden sinemas bħalissa. Għażla vasta ta' films li qed jintwaraw hemmhekk lista li xi ħaġa minna ħa toqtok żgur tħabbix rasek u mhux tal-lek talli ħan inkludulek ukoll id-drinks u l-popcorn biex żgur nagħmlu lek kompluta intux ħadd tal-għażla tiegħek ħajkolkom daqsxejn ta' serata sorted grazzi għal Base 100.2 u anka Eden Cinemas kollox għal dawra nofsinhar. Good luck!

Lasha Rexing, Lasha Minuti, Simple Minds, All the Things She Said. Dan wa bejiz breakfast mi għajka jidgari għallum il-ħamis fil-ordu. Ej, jaftet zaħir iktar minn 24 sija biss u jibda weekend ieħor. Kemm jien looking forward għal dak. Għankomplu dal-għadu Womack and Womack Miss. Għawni teardrops, bonġum.

0: But the day's not over yet. Next stop, the Eden. Bowling, karaoke, laser tag, arcades, food and good times, all under one roof. This summer, make the Eden part of your plans.
1: Hello, hello, jina Claire Miak fuq Bayzi 100.2 il-ħamis fil-ħodu. Grazzi ħafna lil-Kirt Galja dal-ħodu fuq Bayzi Breakfast. Ħanibdew l-ewwel bit-temp illum, insomma bħalissa, it-temperatura għadha tmarka 29 grad Celsius, l-ogħla li għandha titla' lum hija dik ta' 34, l-inqas li tinżel matul il-lejl hija dik ta' 26 grad Celsius, però tinħass anke sa 38 fid-del. Jiġifieri naħseb jiena sa 41-42 fix-xemx naħseb jien tinħassu wkoll illum, però m'hemmx tagħmel żmienha. Ejwa ġifieri suppost ħadd naqra kulur jekk daqshekk sħana, però erġa' jġejt bajda karti għandi bżonn erġa' imur naqra l-baħar. Imma ħanibdew bl-ewwel waħda li għandi għalik illum. Dan huwa grupp li wieħed ex-membru ta' dan il-grupp kien telaq mbagħad ħadet over oħtu biex ikun wieħed mill-animators ta' The Simpsons. Taf għalli met ngħid, dawn huma No Doubt.
2: The More Music Workday with Claire Buzzardile.

Blondie. Fubi, Z100.2 na Clermiag, al-ħamis fil-għod, di kien jisima The Tide is High. U di ħeri kienet ikfamuza ħafna l-dak il-punk rock platinum blonde hair. Un fatti, there's a reason il-għala kienet hop ħafna dan il-platinum blonde hair, kienet hop ħafna il-Marilyn Monroe. Li kienet għamlet zmin, infatti, to a point, kienet ek timmaġina li l-propja umma kienet Marilyn Monroe. Issajna l-verita għax jek tisman il-mami, għadda kem tejt li xortjena hop ħafna il-mami. Pero tiġi xtajt li jek għallinqas darba f'ħajtek ġieli qatt immaġinajt. Ommok jew missek jew il-ġenituri jkunu xi celebrities. Jiena li kieku jkolli nagħżel kieku naħseb hekk ommi nkun nixtieqa tkun Angelina Jolie. Just għax għandha connections kbar ma l-acting u ma Hollywood ġifieri in ġenerali, speċi ma fejn jidħol il-film industry ħob ħafna l-acting u you know, ikolli iżjed li weju. Plus, come on, Angelina Jolie, min jaf il-jeans li għandha, nkun, you know, iżjed good looking. U fl-istess ħin bravissima wkoll, ġifieri nieħuna iżjed it-talent tagħha wkoll. Hopefully, inti li nsaqsi lilek. Min tixtieq kieku, għallinqas for a day, ha, a celebrity parent, min ikun?

You to me are everything. Fu Bazy 100.2 vera. Għax li kiek mandi xilek tismani xinu l-punt noqt nitkella wahdi fem xorta ta' nipqa nitkella wahdi. Jiena fatti familti jajdu li tajjeb li mort fuq il-radio għallin asma tuħoddin nix rasna tuħu ras minnet jisimak. Għajma jina krimijak għal-ħamis fil-ħodu. Issa ħanaddu għal-wahda apparentament di kun joma mux propju kif nafuħ, so propja kun joma kien Warwick oriġinarjament. Pero fil-debut single taħħa Don't Make Me Over kienem typo u ġit Warwick. U minnem baqad l-istess baqad tuża dan it-tip ta' typo f'kun joma. Ta' isu surname sort, mux surname, isu nickname sort of. Jien eżempju n-nickname tiegħi issa ġivja nikxef li l-nifsi kien ta' jew li t-shirt tal-mezz tiegħi meta kelli daqs nappu tiegħi 14-15 hekk. Meta qalli inti astronauta għax dejjem fisħab. So, yeah, minn dak iż-żmien law għadu sallu man kapissir speċjalment ġili għajli astronauta. Ma insomma, ejja nisimgħu waħda ta' din hija Dionne Warwick. Heartbreaker fuq Be Easy 100.2.

Red Hot Chili Peppers, by the way, fu Beezy 100.2 na Clermiak, għal-ħamis fil-ħod u għedi tiftakru l-film Spy Kids. Dak it-tifel ħelu ħanini jekk xarru nok li żgħir. Illum il-ġurnata huwa miżewġ il-Meghan Trainor u għadhom kif they welcomed into this world. It-tielet wilt tagħhom Mikey Moon jisimha tifla, xi ħlew Mikey Moon, that's a cute name. Anyway, u di Meghan Trainor suppost ġifieri kellha tour J Get In Girl Tour f'April ta' din is-sena ma kellha tikkanċella ħax kienet too much, ġifieri kellha tarbija l-ġdida so biex tibbilanċja familja ta' bit-tliet tfal u r-raġel illum il-ġurnata ħafna se jgħidulek kważi r-raġel jispiċċi su wieħed mit-tfal ukoll kważi, so dik kważi kważi. In general għanda erba titfall xdu xsib. Plus, l-album il-ġdid tagħha li għandu joħroġ mis-seventh album tagħha. Kien a bit too much. But hopefully għal dawk il-fans kollha ta' Meghan Trainor barra. Forsi mis-snin li ġejjin tagħmel il-welcome back tagħha. We'll see. Però għalissa jien nisimgħu waħda mis-songs tagħha vera toġobni di Made You Look. Fuq Bejzi 100.2.

Doobie Brothers, fu Bejzi 100.2 dik kien jisima What a Fool Believes. Hawnhekk miegħi Claire, għall-ħamis filgħodu ta' apparentament kellhom ir-roots tagħhom bħala bikers u jiena ġifieri għandi ħbieb bikers verament inħobbhom. Ġenwinament huma vera underestimated dan nies għax hawn ħafna speċijiet hekk għax violenti ta' mhux vera xejn, fis-sens jekk inti ġibilhom rispett u tħobbhom u turi lealtà, jagħtuk 10 darbit iżjed lura. Qed ngħidlek anzi jiena vera nħossni sni għandi 10 bodyguards miegħi, ġifieri meta nkun magħhom speċi ċ-xilmaw x'inkun. Anyway, ħankomplu dili miss, però m'għandu x'jaqsam xejn in the biker world, anzi pjuttost diva diġ, ma m'għandux x'jaqsam xejn. Kompletament il-kontra, fuq Bejzi 100.2 di jisima, the one and only Queen Bee, Beyoncé.

Erasure, fuq BEZ 100.2 di kien jisima Sometimes. Jena Claire Miak, għal-ħamis fil-ħodu. Ma nafx jekk ma smajċ il-kirt għalli dal-ħodu fuq BEZ Breakfast, beda jgħajt. Li, palissa ovvjament huwa żmien tal-festi, pero naf ħafna nies li anke jekk ma tkunx il-festa tar-raħal tagħhom, imorru dik il-festa xorta, speċjalment tkun festa kbira, jekk popolari ħafna. U speċi, beda jgħajt kirt, lik tara xi ħaġa tajbek li jekk ma jkollok il-ħadd ikkonnektjat miegħek xorta tmur dik il-festa, jiena ġenwinament ħanħu għalija sewwa. Jiena ma dejjaqniex tal-ħaġa, nsi nara sabiħa jekk li tmur festi oħrajn tawgura ġifieri n-nies ta' dik dak ir-raħal ukoll issir taf in-nies hekk taqgħod bħala komunità. Jien toġobni ħafna eżempju jiena hi żabbarija. Un immaġina naħseb jiena ħafna mbarra jafu kemm kbira l-festa tagħna normalment tkun l-aħħar waħda qabel ma jibdew ma tibda sena skola skolastika oħra. So eħe, jagħmlu ħafna ħafna għaliha. Li tuha point li jiena ninżel ftit hemm nara ftit nies li ġifieri kont trabbejt magħhom mort l-iskola magħhom kun ilma narhom, però l-maġġoranza tan-nies ma jkunux żabbarin. U jinneħu gost hekk għax kulħadd minn posti differenti jiġi u jiċċelebra il-festa magħna. U why not, jiena toġobni ħafna. Inti x'taħseb jkolli nerġa' nsaqsilek wara għalhekk kien dal-għodu toġbok l-idea jew tipo tgħidu lej jekk mhux tiegħek għal x'iex għandek għalfejn tmur. Anyway, jiena in my case forsi xorta mmur tal-ħamrun dil-ġimgħa, why not? Ħankomplu!

Kien joġobni. Wiz, wiz, ek, u verament baqa ħelu eġi firri għalli tal-għandu. Ronin Keating grajtu live jiena flimkien moħti xie sente ilu faċaq Granza u Malta. Mank forsi, forsi minjaf, forsi jirġeġi. We'll see. Jiena klir miħak fu bejz 100.2 għal-ħamis fil-ħodu tal-għadna il-bwar World of Sinar. Ejħan kompru wahda s-sata Gladys Knight and the Pips.

Cutting Crew. Fubizi 100.2. Sabiħa, sabiħa, jek, naħseb għal-kemija naqra beat, pero xorta nara jek vera sabiħa għal tal-late night love, jek, romantika u kollek, nizjet passjoni, you know, mux chill, nizjet ek awija. Dikinet l-ħar song mit-tinisija tal-program tana fl-imkien, nisper s-istat nizom la kumpanija sabiħa, ejja għan komplu dal-għatna d-għat t-tilet sija, ib-emmek, ovvijament għandi għafni ktar

Lionel Richie. Xedwija kien ġeja Malta dal-waqt, infatti il-ġimgħa li ġeja kien ġeja Malta però minħabba scheduling conflictions apparentament, ma nafx jiena ħi. Lionel naħseb jiena għandek bżonn you rehire xi new team, ġifieri biex daw ma nafx ġifieri xinu jiġri ma speċi x'taqtek tiġi. Ma min jaf forsi next year 2027 suppost għandu jiġi. Għadna ma nafux il-ġurnata, ma ħofu li d-darba mi jiklesċjaw l-ekx l-affarijiet sewwa. Mela, nixtieq nagħti shout-out, bażikament, jiena sirt għandi ħabiba, però dil-ħabiba essaċ ma sirtx nafa jien dirett, imma sirt nafa tru oħti. U qed ngħidlek vera persuna tal-ġen inqisha ġifieri ħabibti daqskemm iħabiba moħti, ja kollega wkoll toħti u naf li waqt li qegħdin l-offiċċju jħobbu jisimgħuna ħafna ta' easy. So suppost qegħdin jisimgħuni, jeżen jan sallimlek minn hawn imiss jgħidek fejn irasek. Imiss jgħidek ukoll nixtieq insemm il-Natasha li wkoll taħdem moħti. U tismana ħafna, so grazzi ħafna. Jekk trid ngħidlek hello ibatli fuq 9909102. Grazzi ħafna. Ejja nkomplu. Alicia Keys issa fuq Bejzi 100.2.

Bada ta' Mike and the Mechanics fuq Bizi 100.2 mi ekler għal-ħamis wara l-offsenar issa nimmaġina naħseb jena ħafna mbarra jaħsbu għal-lunch jena għandi zaqiet gwar mux ħazin kif il-lesti jetni li għet nistennik kif il-lesti l-ħinet nħu għosta mi għak ġifiri ma fl-istess ħinek moħi ma waqafx immaġina jekel differenti bħal-issa ġifiri pero jek inti kilt nisper li uġbok jek sejti kol bon appetit pero in the meantime jena ħa inkompli namillek naqrizet mużika jek jew bekk fl-istessin jiena nħalli jiena naqra mill-ġoħla għandi. Ejja ħammorru waħda tat-Taljani issa ta' Anna Oksa.

0: Luke Combs fu Bazy 100.2 bħalis ovvjament kull ħadd jaf kemm qed tagħmel sħana u tidlik kważi kważi biex tkun tista' tgawdija tittoqgħod f'lejsiex imkien sewwa u min laqas kważi jagħmur il-baħar għax laqas kważi jifla alla volja l-baħar. Jiena fil-verità jekk imur il-baħar ġas noqgħod inkollu fil-baħar mhux hekk niġi snika moxxa mbattaf kif jiġu idejja, imma għall-inqas u toħodni għax hemm mhux irġgħid bjat. Imma nżomm jekk inti madam minn dawk li jistax laqas il-baħar ma jogħġbok, però tixtieq toħroġ naqa' fis-sajf imma tixtieq tmur imkien fej xort u naqa' frisk, tista' tmur is-sinemas bħal isem ġifieri films verament żbieħ u tista' tmur lill-ħarġa li s-sinemas tista' tiġik b'xejn. Il-għala għax Albert bħalada bħal kull nhar ta' ġimgħa jagħmel logħba fejn inti tisodhom biex tidħol biċ-ċans li tirbaħ żewġ cinema tickets għal kull tip ta' film inti tixtieq. Bi free drink and popcorn. Xi qed tagħmel bażikament waqt il-home run Albert f'xi ħin ħajsemmi film partikolari bi tliet ġifieri diskrivi film fi tliet tiklim. Inti trid tipprova taqta' liema film qiegħed jirreferi u tibatilna l-isem ta' dak il-film ta' x'taħseb li hu? Il-WhatsApp number tagħna 9901002 b'ismek u njomok u email address tiegħek. U kif għedlek, titħol biċċans li jista' jkollok two free cinema tickets bi free drink u popcorn mhux tajjeb. Tmur toqgħod relax f'lejsi tara film tal-ġen u kollox b'xejn xi trid iktar. Ejja ħankomplu xi niġi lura għandna one of my favorites hi Prince.
1: The More Music Workday on Bay Easy 100.2. For great food and unforgettable views, visit La Nave in Aura, St. Paul's Bay. From breakfast and relaxed lunches to beautiful sunset dinners, La Nave brings you the flavours of the Mediterranean in the perfect seaside setting. Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
2: This summer, take a break from the heat and enjoy the movies at Eden Cinemas. Relax in premium seating, stay cool in air-conditioned comfort, and experience the latest blockbuster films with incredible laser projection. Perfect for family outings, date nights, and unforgettable summer moments. Book now at edencinemas.com.mt.
1: Looking for the perfect summer night out? Next stop, the Eden. Grab the mic in your own private karaoke booth. Enjoy great food at Hungry's and keep the night going all in one place. Easy plans, great memories at the Eden.

Biex jixtajt li jett abdek il-bardin il-son, kważi kważi l-asflaħt bil-headphones ġawidnija daqsekki għawija, kem mi brava. Whitney Houston, One Moment in Time, fu bejzi 100.2 għal-ħamis World of Sinar. Dinija one of those songs l-zgur mġans gbir tismaha fi playlist tana namlu kull jum tal-Late Night Love mit-nejn salħat laċa ta' flasġija sassija ta' flodu. Eħan komplu sa' wahda na' zjed chill Billy Joel, My Life.

L-14 minu ta' Albert Galdes ma'kom smajn iktar kmini l-Starship taħna bija We Build This City u mbagħad kellna anki l-Elton John Tiny Dancer u Crush Jennifer Ash. Issa jmiss il-Tok Tok waħda minn dawk it-tracks ta' Ibin u Bejizi 100.2 Life's What You Make It. Xi kultant? Iva, imma xi kultant naħseb jiena in-nies jikkondizzjonaw lek xi ftit jowwis ħajtek. Oħt attent, ħallix taqgħu f'din in-nasba, illa li x-wara kollox ħajtek hija tiegħek u kemm jista' jkun ħalli l-ħar.

0: erba menut ima home Abba di kienet Take a Chance on Me. U dejjem aħna dan il-ħin ikonna din il-kantuniera.
1: Albert's Birthday File, Bay Easy 100.2.
0: Jerry Halliwell talaq żmien għallum 54 sena, kulħadd jaf li kienet tifforma parti mill Spice Girls, illum bat eventualment kienet ukoll anki żewġet lil Christopher Horner li huwa wieħed mill-managers kien anki tar-Red Bull. Edin jgħidu li aktar xi jerġa' jidħol fil-tlila tal-karozzi ċertament żgur se joħroġ anki xi ktieb interessanti ħafna. Mike Elliott, li huwa s-sassafonista ta' band tas-sittini at the Foundations, kienu tawna Baby Now That I Found You, li huwa għandu l-birthday ukoll. Brandy DeBarge mit-tal-band DeMarge ukoll għandu l-birthday, Rhythm of the Night bil-waqt li Joy Sims kienet twildet pallum tatna All in All u Come Into My Life. Mbagħad għandna lill-South African John Congos, illi kien tagħna suċċess kbir, tagħna tnejn effettivament. Dan illum jagħlaq 80 sena, tagħna Tokoloshe Man, kif ukoll anki He's Gonna Step on You Again. He's Gonna Step on You Again, illi ukoll kienu tawinna suċċess għamluha Happy Mondays aktar tard. Mela likom u għalta u kolla li għandhom il-birthdays u li jħobbu din id-diska u l-John Congos li kellu album verat, vera tajjeb. He's Gonna Step on You Again, Bay Easy 100.2, il-lum il-ħamis, il-16 xahar.

Culture Club, Boy George li kien fl-aħbar jiddan l-aħar marriċ ikompli Rock Opera Superstar, xħass li il-parti li kellu kien edha xej diskriminatorja. Anyway, dinak kienet ukoll anki l-istess play l-originali Yvonne Elliman, If I Can't Have You.

David Gray u Babylon. Għattilkom nħadilkom xaġa piuttost interessanti fuq il-futbol. Meta kienet qed intlaq loba tal-Under 15 ġewwa il-Brażil, dina apparentement kellha tiġi abbandonata il għaliex kien hemm pappagall illi beda jattakka lill-players. Mhux darba u mhux il-wieħed, baqa' niżel u baqa' niżel fuqhom għamel xi 17 il-minuta idur u jinżel u jattakka lill-players illi biżejjed ngħidu ir-referi nduna illi forsi jkun hemm xi daqsxejn perikolu u naturalment kellu iħassar il-logħba inħabb.

il-ħam sal f'naċin minuta il-suċess enormi u r-ritorn li kienet għamli b'din id-diska xer Believe. U temmen trit il-għalix ħad pjaċir immens nara illi l-attur għed mill-atturi favoriti tijaj u ta' ħafna nis Matthew McConaughey flimkien mal-mara tijaw Camilla marru il-Vatikan untaqgħu mal-Papa. Tidher li kienet zjara qasira il-Papa jkollu ħafna nies il-minjara però kienet ħelwa mens it-tnejn huma prattikanti kattoliċi sija Matthew u anki il-mara tiegħu. Matthew McConaughey attur kbir li għamel films bħal Time to Kill, Contact, Amistad anki kien Malta meta ġibet il-film U571 ta' Submarines u anki kien hemm anki John Bon Jovi. Insomma dan huwa attur illi għalmen mhux biss nafu li huwa bravu e wkoll nafu illi huwa praticant. Deacon Blue for Bayesi 100.2. Albert Galdes Malcolm. Dinja wahda minn dawk id-diski li vera toġobni. Kun tixtieq tisfen jew kellek tkun f'karozza u jkollok triq vojta qudiemek ta' xej diffiċli. Ta' fa' xej il-gas. Tudu Bayesi hemm barra naslu darb il-kwin. Real Gone Kid.

Lady Gaga, Bruno Mars, Die with a Smile. Am să un 8-8 minuti. Sa' taċed l-istoria f'kunċert ta' Shakira, jeder li kien hemm xi ħadd li kien qed jidher li qiegħed jieħu pjaċir forsi daqsxejn iżejjed bil-mod kien kif kien qiegħed jaġixxi, jispen, jola u jaqbeż. Ġibet l-attenzjoni u effettivament kellhom raġun illa li x'dan kien sempliċement bniedem li ħaq lit-tifla tiegħu mekka biex tara l-kunċert. U dan kien star famuż, attur famuż Javier Bardem, illi ħa t-tifla tiegħu tara li l-kunċert mbagħad appena naturalment wera wiċċu kulħadd induna illi kien qed jipprova jgħin daqsxejn fil-kunċert u biex jagħmel daqsxejn iktar entertainment u biex it-tifla tiftakar iktar dak il-moment. U jiena niftakar dan il-moment l-ewwel darba li smajt din id-diska. Ngħid il-verità mill-ewwel impressjonatni u kien hawnhekk li sirt fan ta' Tiziano Ferro. Mill-Italja, Albert Galdes magħkom dan huwa Bay Easy 100.2 The Home Run. Din hija Imbranato.

Oriġinalment hekk nagħmel jiena etni kol xi ħaġa jekk hemm xi ħaġa partikolari illi nkun inħobba mens inħalli għall-aħħar fil-platt. U jgħidu li jaqes ħalliwni bil-moħħa ħalli għall-aħħar x'dik hija l-iktar ħaġa li toġobni biex inħalli għall-aħħar biex nikolha bil-kwiet. You should be dancing, Bee Gees, the easy 100.2.

My Guy, il-kantant huwa Sam Smith. Interessanti ħafna, illum ġurnata importanti f'ċerta iġene, qed nitkellem fl-iġene tal-ħalq, illa li xi kultant sfortunatament tkun qed titkellem ma' xi ħadd u tħoss illi għandu daqsxejn dak li ngħidulu bad breath. Jiġifieri kunċert illi inti tieħu ħsieb ħalqek, snienek u meta jkollok xi ħaġa bħal di. Forsi wkoll anki tkellem il-xi ħadd li jista' jgħinek għax ċertament mhijiex xi ħaġa sabiħa.

Stupid Girl il-band Garbage, u tinsewx toħorġu dejjem il-garbage fil-ġurnata li suppost u mhux ħafna kmini u tħalluha barra biex forsi jattakkawha il-qtates jew saqan sitra il-ġriden. Mill-Italja, Claudio Baglioni, etu.